përshëndetje, emri im është Bruno dhe kjo është podcasti im për turne general Color.